Nuisset illo kahvi taas sisillu. Äput näkkaan nissään oki tippuu. Sokin narissu sommut kipittutu. Mä en nä, tikippuu.